Ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amazwi, ngamanye amaz